0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ14កើតខែបឋមស័កឆ្នាំមមីអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមខុំចង្ដេទីក្រុងកង្កែបពង្រីកប្រសិទ្ធភាពតម្រង់ជំនួយការងារធ្វើចិញ្ចឹមជីវិតរួមចំណែកបង្កើនចំណូលឲ្យគ្រួសារក្រគ្រួសារក្បែរក្ររួមដំណើរជាមួយនឹងនារីខ្មែរជួយគ្នាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកសាងគ្រួសារសុភមង្គលតម្រង់ទ្វារមួយចិត្តប្រជាជននៅសង្កាត់ភូលើយគឺជាជំហានលើកផ្លាស់លើកកម្ពស់គុណភាពបម្រើក្នុងយុគសម័យថ្មី
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីការជំនួយបន្ថយក្រស្ថិរភាពជាភារកិច្ចនយោបាយសំខាន់និងជាប្រចាំបានអនុវត្តព្រមព្រំគ្នាពីថ្នាក់មជ្ឈិមដល់មូលដ្ឋានក្នុងពេលកន្លងទោះបីជួបលំបាកឧបសគ្គជាច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែទម្រង់ជំនួយការងារចិញ្ចឹមជីវិតជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំត្រឹងដេទីក្រុងកង្កើពង្រីកប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកលើកកម្ពស់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រលើភូមិឋានឃុំមានដីផលិតច្រើនឆ្នាំកន្លងគ្រួសារមេងថៃធីគួងអាយុ78ឆ្នាំនៅភូមិដំពោឃុំត្រឹងដេមានប្រភពចំណូលចម្បងផ្អែកលើការធ្វើការស៊ីឈ្នួលកាលពីឆ្នាំ2023ពេលគ្រួសារទទួលបានជំនួយគោពូជ2ក្បាលពីកម្មវិធីកោដៅជាតិអាស្រ័យឧស្សាហ៍ព្យាយាមថែទាំនិងវិនិយោគក្រោលពីគោមួយនឹមដំបូងមីងគួងលក់គោលើកដំបូងដើម្បីដោះតល់ក្នុងជីវភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃការចិញ្ចឹមរបស់គ្រួសារនៅតែបន្តរក្សាដោយមានគោមេ6ក្បាលកំពុងផើមនិងគោជំទង់2ក្បាលកំពុងធំធាត់ល្អមីងថាច់ធីគួងភូមិដំពោឃុំត្រឹងដេទីក្រុងកង្កើនិយាយ
2: 8មកធំប្រាអស់6ហើយនៅតើពីពីនោះទៅក្រានីងតែយើងខ្វះខានអីយើងចាំងចាយទៅចុះហ្នឹងសូវពិបាកឃើញជុំសុបាយកាត់នោះយើងសូវនេះពិបាកម៉ានកាន់ពិបាកណាស់ទៅស៊ីឈ្នួលទួបាត់គេស្អីខមែនអីខមែនឥឡូវនេះចកាជួយអញ្ចឹងអរណាសុបាយចិត្តដែរមិនមានពិបាកអីទេអូនចៅទៅគេធ្វើមកទីសុបាយចិត្តតែស្ទើរគឺគូលោះអាអូនមកបើហត់កើណាទៅទៅកាប់ស្មោដែរកាប់ពីពីឡានអពីម៉ៃអូទៅកាប់នាំយកមកអុយស៊ី
1: ដើម្បីគោលនយោបាយទៅដល់ចំមុខសញ្ញាពិតប្រាកដភាគច្រើនក៏អាស្រ័យកម្មភិបាលមូលដ្ឋានតែងទៅផ្ទាល់គ្រួសារលំបាកនីមួយៗជានិច្ចកាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងជំរឿដោយចំហជួយគ្រួសារមានគ្រប់លក្ខណៈចិត្តដិតប្រភពជំនួយនិងមានឱកាសអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកសឹងយីងប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិដំពោឃុំត្រឹងដេទីក្រុងកង្កើឲ្យដឹង
3: ខ្ញុំជាតំណាងនៅភូមិគឺបានទៅដល់គ្រួសារឲ្យយាយតាអ្នកដែលក្រនឹងបន្តក្រដើម្បីនឹងឲ្យយាយតាយើងដឹងហើយយាយតាយើងដូចជាគោលការណ៍របស់ប្រាក់ក្នុងរដ្ឋជំនួយនឹងយើងត្រូវការចិញ្ចឹមអីសត្វអីសត្វណាដើម្បីនឹងគ្រួសារយើងនឹងធ្វើបានដើម្បីនឹងរីកចម្រើនដល់ក្នុងគ្រួសារជាពិសេសទៀតខ្ញុំក៏ចង់អបអរគោលការណ៍របស់ប្រាក់ក្នុងរដ្ឋនឹងជំនួយថែមដូចជាភូមិខ្ញុំនៅក្រកំសិតពិបាកជនជាតិខ្មែរដើម្បីនឹងបន្តការរស់នៅនិងរីកចម្រើននៅសេដ្ឋកិច្ចរួមដើម្បីនឹងមានការរីកចម្រើនតទៅមុខឲ្យជារហូត
1: ចាប់ពីតម្រង់ទទួលបានការជំនួយជាក់ស្ដែងគ្រួសារប្រជាជនជាច្រើនមានលក្ខណៈអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលំនឹងជីវភាពជាបណ្ដើបណ្ដើមកដល់សប្ដថ្ងៃចំនួនគ្រួសារលើភូមិឋានឃុំថយចុះនៅត្រឹម53គ្រួគ្រួសារក្បែរក្រនៅសល់206គ្រួឲ្យឃើញប្រសិទ្ធភាពសកម្មរបស់កម្មវិធីកោដៅជាតិក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចលោកលីហួងងឹងអនុប្រធានការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមឃុំត្រឹងដេទីក្រុងកង្កើឲ្យដឹង
4: ចង់ទៅថាយ៉ាងទៅជាភាពផងយ៉ាងវ៉ាស្រយ
1: ក្នុងពេលខាងមុខដើម្បីអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពជាង ការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមបន្តធ្វើមេគណិតជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំបន្តឃោសនាលើកម្ពស់ការយល់ដឹងសម្រាប់ប្រជាជនពីអភិវឌ្ឍផលិតក៏ដូចជាបង្កការងារចិញ្ចឹមជីវិតជូនប្រជាជនបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយការធ្វើអភិវឌ្ឍបណ្ដាទម្រង់ចិញ្ចឹមសត្វផលិតសំស្របពីភូមិភាគដូចជាចិញ្ចឹមជលផលចិញ្ចឹមបសុពាហនសត្វដាំដំណាំបង្កើនចំនួនការខ្ចីទុនសម្រាប់ប្រជាជនជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងគ្រប់គ្រងគ្រួសារក្រគ្រួសារក្បែរក្រអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពការងារគាគរប្រភពទុនសំដៅលើកកម្ពស់ការថែទាំគ្រួសារក្រគ្រួសារក្បែរក្ររួមចំណែកបន្ថយក្រស្ថិរភាពលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពជូនប្រជាជនចាប់ពីទម្រង់ជោគជ័យទាំងនេះនៅត្រង់ដេឲ្យឃើញពេលគោលនយោបាយដើរទន្ទឹមនឹងអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងរួមដំណើរពីរដ្ឋអំណាចភូមិភាគការជំនួយនីមួយនីមួយនឹងបង្កជាកម្លាំងចលករធំធេងជួយប្រជាជនឈានឡើងលំនឹងជីវភាពជាបណ្ដើរបណ្ដើរ
0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីសកម្មភាពរបស់សមាគមឲ្យកាន់តែខិតជិតជាមួយនារីជនរួមជាតិខ្មែរក្នុងពេលកន្លងសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំមីហឹងសកម្មបដិថ្មីខ្លឹមសារវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពសម្ដៅតេទៀងប្រមូលផ្ដុំសមាជិកាចាប់តាំងពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងក្នុងជីវភាពក្រុមនារីបានបង្កើតនិងរក្សាបង្កប់បរិស្ថានដើម្បីបងប្អូននារីផ្ដោះផ្ដោរៀនសូត្រជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកសាងគ្រួសារសុភមង្គលដោយពាក្យស្លោករួមគ្នាសន្តិភាពនារីនិយាយរួមគ្នានិយាយឲ្យនារីយល់រួមគ្នាធ្វើឲ្យនារីធ្វើតាមទម្រង់ក្រុមនារី3រួមបានបង្ហាញមុខនៅភូមិដៃដុនអ៊ុយឃុំមីហឹងរួមមានសមាជិកា10នាក់ជានារីជនរួមជាតិខ្មែរក្រុមនារី3រួមសំដៅពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីភាពឧបត្ថម្ភជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកសាងគ្រួសារសុភមង្គលព្រមទាំងរួមចំណែកថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិមីងឡាំធីបងភូមិដៃដុនអ៊ុយឃុំមីហឿងទីក្រុងកឹងធើនិយាយ
5: ទួយថៃគង់រកឡើងយុយបីយាយក
0: ៏ខ្ញុំឃើញរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានរួមកម្លាំងកាយចិត្តជាមួយគ្នាចូលរួមក្រុមនារី3រួមសាមគ្គីឯកច្ឆ័ន្ទជាមួយគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺរីករាយយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំឃើញទម្រង់នេះមានអត្ថន័យខ្លាំងនៅក្បែរវប្បធានបណ្ដារឿងរ៉ាវពីពលកម្មផលិតបានចែករំលែកដោយស្មោះត្រង់បងប្អូននារីរួមគ្នាសន្តាប់នៅបាត់ពិសោធន៍ចិញ្ចឹមសត្វនិងដាំដុះរាល់ពាក្យពេចន៍ចែករំលែកមិនត្រឹមតែជាមេរៀនមានតម្លៃក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កប់នូវការយកចិត្តទុកដាក់និងស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតផងកន្លងពីនោះរួមចំណែកដើម្បីភូមិផងរបងជាមួយគ្នានិង

0: នោសញ្ចេតនាបងប្អូននារីកាន់តែជិតស្និទ្ធអ្នកស្រីចៅធីធុយហាំងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេយ្យមាតុភូមិវៀតណាមឃុំប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំវិហឿងទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: ហេងណៃធីចូលហើយវៀង
0: មកស្ទប់ថ្ងៃសមាជិកាមួយចំនួនជានារីជនរួមចិត្តខ្មែរស្របប្រហែល 54% នៃចំនួនសមាជិកាសរុបលើទូទាំងឃុំសមាគមបានបង្កើត17ក្រុមនៅតាមភូមិតំបន់ជនរួមចិត្តខ្មែរសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំក៏បន្តរក្សាពង្រីកប្រសិទ្ធភាពនៃទម្រង់ដែលក្នុងក្រុមរបស់សមាគមបានបង្កើតតម្រងក្រុមនារី3រួមនៅភូមិដៃដុនអ៊ុយបានគូបញ្ជាក់នៅជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងការងារចលនាប្រមូលផ្តុំនារីខ្មែរឲ្យចូលរួមក្នុងចលនារបស់សមាគមមិនត្រឹមតែជាកន្លែងតបភ្ជាប់សមាជិកាប៉ុណ្ណោះទេតម្រងនៅតែងរួមចំណែកពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសហគមន៍ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឈានចូលរដូវវិស្មកាលក៏ជាពេលភូមិភាគឆ្លៀតប្រភពទុនវិនិយោគដើម្បីលើកកម្ពស់ជោគជ័យនិងកែលម្អសាលានិងថ្នាក់រៀនដើម្បីឲ្យទាន់ពេលសម្រាប់រដូវកាលចូលរៀនវិញជាភូមិភាគនៅលំបាកច្រើនពីមូលដ្ឋានសម្ភារៈសាលារៀនប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសង្កាត់ខេងហွာអតិភិបដល់ប្រភពទុនវិនិយោគរដ្ឋដើម្បីកែលម្អជួសជុលសាលាដែលត្រូវការបន្តសពថ្ងៃសម្ដៅបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការងារបង្រៀននិងរៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីបានវិនិយោគលើកកម្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2019សពថ្ងៃសាលាបឋមសិក្សាខេងហွာ2មានបន្ទប់រៀន13ការលំបាកធំបំផុតរបស់សាលាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងគឺទីធ្លាសាលាទាបតែងរងការលិចទឹកជានិច្ចពេលខ្លះទឹកលិចកម្ពស់ជាង2តឹកសាលាត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកជីងដោយប្រភពទុនវិនិយោគរដ្ឋបានបែងបត់ភូមិភាគកំពុងប្រញាប់លើកម្ពស់ទីធ្លានិងជួសជុលតំបន់បន្ទប់អនាម័យលោកហ៊ុញទៀងកុងចាងវាងសាលាបឋមសិក្សាខេងហွာ2សង្កាត់ខេងហွာទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
2: ថាយ៉ាងសៅណៃគឺមកទីជីវលើន
0: ពេលទឹកចំនួនឡើងទីធ្លាសាលារោងការទឹកលិចប្រហែល2ទឹកបានរត់អំណាចភូមិភាគជំនួយវិនិយោគ700លានដុំដើម្បីលើកកម្ពស់ទីធ្លាសាលាបន្ទប់អនាម័យបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាមីងសាលានិងសិស្សានុសិស្សនៅទីនេះរីករាយយ៉ាងខ្លាំងជាសាលាមានសិស្សានុសិស្សភាគច្រើនជាកូនក្មួយរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរសពថ្ងៃសាលាបឋមសិក្សាហွာដុង1មានបន្ទប់រៀន11ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលវិនិយោគសាងសង់ច្រើនឆ្នាំបានចុះទ្រទ្រង់ពិសេសគឺប្រព័ន្ធទ្វារធំបង្អួចរោងការខូចខាតរដូវវស្សាភ្លៀងចេះចូលកន្លែងអង្គុយប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់បងប្អូនថ្មីៗនេះភូមិភាគក៏បានឆ្លៀតប្រភពទុនដើម្បីលាបពណ៌ថ្មីបន្ទប់រៀននិងផ្លាស់ថ្មីនៅប្រព័ន្ធទ្វារទាំងមូលជួសជុលបន្ទប់អនាម័យជួយសាលាឆ្លើយតបល្អតម្រូវការបង្រៀននិងរៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាខាងមុខអ្នកគ្រូលេធីលៀងចាងវាងសាលាបឋមសិក្សាហွာដុង1សង្កាត់ខេងហွာទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: តែលោកមកជឿរត់ស្រួលជឿ
0: ការមិនតាន់បានវិនិយោគពេលឈានចូលរដូវវស្សាគឺទឹកភ្លៀងចេះចូលកន្លែងអង្គុយទ្វារក៏ខូចខាតឥឡូវបានវិនិយោគផ្លាស់ថ្មីសាលាក៏មានភាពរីករាយបង្រៀននិងរៀនក៏ងាយស្រួលទូទាំងសង្កាត់ខេងហွာមានសាលា11ចាប់ពីកម្រិតមត្តេយ្យរហូតដល់អនុវិទ្យាល័យនិងមានសាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យ1ក្នុងនោះមានសាលា10លើ12សម្រាប់បទដ្ឋានជាតិធ្វើត្បិតដូច្នេះសពថ្ងៃសាលាភាគច្រើននៅតែជួបលំបាកក្នុងការទទួលស្គាល់បទដ្ឋានឡើងវិញដោយសារមូលដ្ឋានសម្ភារៈចុះទ្រុឌទ្រោមសាលាមួយចំនួនមិនទាន់មានផ្ទៃដីគ្រប់គ្រាន់តាមសេចក្តីកំណត់ក្នុងលក្ខណៈប្រភពទុនវិនិយោគរដ្ឋបានបែងបត់ជាង24,000លានដុំភូមិភាគឆ្លៀតយកឱកាសលើកម្ពស់ជួសជុលសំណង់សាលា6ផ្ដល់អាទិភាពដល់សាលាត្រូវការជាបន្តដើម្បីឲ្យទាន់ពេលសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាខាងមុខលោកហ្វាងវ៉ាងងីមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ខេងហွာទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹងលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់មានសាលា11តែងបានសាងសង់តាំងពីយូរមកនិងចោះទ្រុឌទ្រោមដូច្នេះភូមិភាគក៏ឆ្លៀតឱកាសអាទិភាពវិនិយោគលើកម្ពស់ទីធ្លាសាលាមួយចំនួននិង

0: ការនាំចិញ្ចលផលរបស់ប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមានជាមួយនឹងអត្រាកំណើន 73%តំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុំត្រូវម្ចាស់ការកែសម្រួលរដូវកាលមកពីអធិពលអូបន្លាយរបស់បាតុភូតអេនីណូប្រកាសអាសន្នពណ៌ក្រហមតេតងទៅនឹងហានិភ័យនៃការកើនឡើងនៃការបំពុលខ្យល់ឆ្លងដែននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងពាក់កណ្ដាលដើមឆ្នាំនេះការនាំចេញផលិតផលជលផលវៀតណាមបានកត់ត្រាសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនដោយកម្រិតកំណើន 13% កម្លាំងជំរុញពីមុខទំនិញសំខាន់រួមជាមួយនឹងការស្ដារឡើងវិញនៃតម្រូវការនៅទីផ្សារធំៗជាច្រើនកំពុងបង្កសន្ទុះសម្រាប់ផ្នែកជលផលចំពោះដល់គោលដៅរូបិយប័ណ្ណគៀងពី12,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2026ក្នុង6ខែដើមឆ្នាំការនាំចេញជលផលវៀតណាមតាមការប៉ាន់ប្រមាណសម្រេចបានជាង 5.7 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 13% បើធៀបនឹងពេលជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងនោះបង្កងនៅតែជាមុខទំនិញនាំចេញសំខាន់ដោយមានរូបិយប័ណ្ណជាង 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីត្រីប្រា 71,000 លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសចិនឈានឡើងខ្លាចទៅជាទីផ្សារនាំចូលធំបំផុតនៅពេលកើនជិត 42% ក្នុងពេលនាំចេញទៅកាន់អាមេរិកថយចុះជាង 8% ដោយសាររងឥទ្ធិពលពីឧបសគ្គពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដោយសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការស្ដារឡើងវិញនៅតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំផ្នែកជលផលសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបានគោលដៅនាំចេញគៀង 12,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះតំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាលកំពុងឆ្លងកាត់កម្ដៅខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាតំបន់រដ្ឋធានីហាណូយកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពជិតដល់និងលើសពី40អង្សាសេនៅពេលរួមផ្សំជាមួយអធិពលកម្ដៅទីក្រុងបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍ក្ដៅនិងរលាក់ស្បែកដូច្នេះតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំងនេះនឹងថយចុះនៅពេលណាតាមការព្យាករណ៍នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាតំបន់កណ្ដាលនិងតំបន់វិរៀបភាគខាងជើងបន្តមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងហើយមានកន្លែងខ្លះអាចមានកម្ដៅខ្លាំងដោយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតពី35ដល់37អង្សាសេមានកន្លែងខ្លះលើសពី37អង្សាសេតំបន់ភ្នំនៃភាគខាងជើងក៏មានកម្ដៅលើសពី35អង្សាសេនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃបណ្ដាខេត្តចាប់ពីយ៉ាឡៃដល់ដាក់ឡាក់អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងមានកន្លែងខ្លះអាចមានកម្ដៅខ្លាំងដោយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពី37ដល់39អង្សាសេមានកន្លែងខ្លះលើសពី39អង្សាសេសីតុណ្ហភាពព្យាករណ៍នៅក្នុងព័ត៌មានអំពីកម្ដៅនិងសីតុណ្ហភាពជាក់ស្ដែងនៅខាងក្រៅអាចមានភាពខុសគ្នាពី2ទៅដល់4អង្សាសេមិនតែប៉ុណ្ណោះអាចខ្ពស់ជាងអាស្រ័យលើលក្ខណៈបរិស្ថានជុំវិញដូចជាផ្ទៃបេតុងនិងផ្លូវកៅស៊ូតាមព្យាករណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី36ខែមិថុនាតទៅស្ថានភាពក្តៅខ្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងជើងមានលក្ខភាពថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលនោះអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនៅតំបន់ចាប់ពីថៃវ៉ាដល់ទីក្រុងដាណាំងនិងតំបន់ភាគខាងកើតនៃបណ្ដាខេត្តចាប់ពីកួងងាយដល់ដាក់ឡាក់នៅតែមានលក្ខភាពអស់បន្លាយក្នុងច្រើនថ្ងៃខាងមុខទៀតទោះបីជាកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវវស្សាមានប្រភពទឹកអំណោយផលសម្រាប់ការផលិតកសិកម្មក៏ដោយបណ្ដាភូមិភាគនៅតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងនៅតែបានណែនាំម្ចាស់ការកែសម្រួលប្រតិទិនដាំដុះនិងផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយទប់ទល់ហានិភ័យរាំងស្ងួតជ្រាបប្រៃដោយសារអធិបុលអស់បន្លាយនៃបាតុភូតអេនីណូយោងតាមការវិតម្លៃរបស់វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រភាគខាងត្បូងបាតុភូតអេនីណូបច្ចុប្បន្នកំពុងស្រូបអធិពលខ្លាំងដោយមានអធិពលក្នុងដំណាក់កាលចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ខែកក្កដាឡើងដល់98% និងអស់បន្លាយដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2026ចំពោះហានិភ័យនៃអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងជ្រាបប្រៃអាចវិលត្រឡប់មកវិញបណ្ដាភូមិភាគប្របមាត់សមុទ្រនៃតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបញ្ចប់រដូវផលិតឆ្នាំ2026ឲ្យបានឆាប់ជាងព្រមទាំងពិចារណាពង្រីកផ្ទៃដីផលិតស្រូវរដូវសម្រោគនៅតំបន់លិចទឹកជំនន់ដើម្បីជំនួសបរិមាណផលអាចថយចុះក្នុងរដូវសម្រាប់ឆ្នាំ2026-2027
1: បងវែមកព័ត៌មានអន្តរជាតិធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុប ECB ទទួលបានការគាំទ្រពីសភាអឺរ៉ុបចំពោះផែនការផ្សព្វផ្សាយប្រាក់អឺរ៉ូ Digital ប្រាក់អឺរ៉ូឌីជីថលពីលក្ខណៈកាបូបលុយអេឡិចត្រូនិកបានធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបធានាប៉ុន្តែនឹងបានធនាគារឬក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូអាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់បានទាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងផ្ទាល់យោងតាមខ្លឹមសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អឺរ៉ូឌីជីថលនឹងជួយបន្ថយការពឹងផ្អែកហួសកម្រិតលើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ប្រាក់នៅក្រៅតំបន់អឺរ៉ូឆ្លងតាមការបង្កើតវិធីសាស្ត្រទូទាត់រួមមួយនៅទូទាំងតំបន់ព្រមទាំងផ្ដើមគំនិតនេះក៏បាននាំប្រាក់អឺរ៉ូឈានចូលក្នុងយុគសម័យឌីជីថលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបមានជម្រើសបន្ថែមក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់មុខអាស្រ័យធនាគារកណ្ដាលបោះពុំផ្សាយសម្រាប់ការដកដូរពាណិជ្ជកម្មប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខ្លះទីជាចំណិចនៃការជំរងចម្រាស់ទៀតនៅសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូល EU ប្រពុតឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅប្រ៊ុសែលពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាននឹងម៉ាក់អ្នកស្រីមេតេហ្វ្រែនដឺរីកសិនលើកឡើងការថ្លែងការណ៍យ៉ាងមឹងមាត់ពីស្ថានភាពជនអន្តរប្រវេសន៍នៅអឺរ៉ុបតាមអ្នកស្រី Frieder Risen អឺរ៉ុបកំពុងមានជនបរទេសជាច្រើននិងទីក្រុងជាច្រើននៅលើទ្វីបនេះมันនៅមានសុវត្ថិភាពដូចមុនទៀតទស្សនៈនេះធ្វើឲ្យបង្កមានការជជែកយ៉ាងតឹងតែងពីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់ EU មុនសន្និសីទប្រទេស19ជាសមាជិក EU បានចុះលេខានលើលិខិតមួយអាស្រ័យប្រទេសដានីម៉ាកនិងអ៊ីតាលីផ្ដើមឡើងអំពីវិនិយោគជំរុញតម្រង់មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញមានទីតាំងនៅប្រទេសទី3តាមសំណើជនទាំងឡាយណាត្រូវបដិសេធឋានៈជាជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែមិនស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះជំនួសឲ្យការបន្តស្នាក់នៅក្នុងអឺរ៉ុបវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបញ្ហាអន្តរជាតិទើបលើកឡើងប្រមានកម្រិតប្រកាសពណ៌ក្រហមពីហានិភ័យកខ្វក់ធូលីឆ្លងដែនកើនឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរបាយការណ៍ហានិភ័យផ្សែងធូលីកើនឡើងខ្ពស់ជាលទ្ធផលការរួមផ្សំរវាងបាតុភូតអេលនីណូនិងបាតុភូតឌីប៉ូលមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលក្ខណៈអាកាសធាតុទាំងនេះបានព្យាករថានឹងអូសបន្លាយរដូវប្រាំងបណ្ដាលឲ្យអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅឡើងនិងស្ងួតហួតហែងជាងមុនតាំងពីនោះធ្វើឲ្យកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃនៅទូទាំងតំបន់ទន្ទឹមជាមួយនោះការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ដីធ្លីមិនស្ថិរភាពប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងករណីភ្លើងឆេះព្រៃនាពេលជិតៗនេះនៅ Zoho ឬក្រោះទឹកចំនួននៅ Sumatra កំពុងបង្កឲ្យមានភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានយ៉ាងធំធេងសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងបំរះខ្លួនជាបណ្ដើបណ្ដើពីប្រទេសប្រមូលផ្ដុំធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារទៅជាប្រទេសមានសមត្ថភាពនិហរណកសិផលនិងសម្ភារៈកសិកម្មនេះគឺជាការបញ្ជាក់អាស្រ័យប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាំបូវស៊ូប៊ីអាន់តូលើកឡើងនៅមហាសន្និបាតកសិករនិងប្រជានេសាទជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលើកទី17តាមលោកប្រាំបូវស៊ូប៊ីអាន់តូសមត្ថភាពផលិតកសិកម្មរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបង្កឲ្យមានប្រភពប្រកបប្រកងលើតម្រូវការចំពោះទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យដូច្នេះលោកប្រាំបូវសង្កត់ធ្ងន់ថានេះរ៉ុនក្រន់តែបានជំរុញពេធានីផលប្រយោជន៍របស់កសិករក្នុងប្រទេសដោយកម្រិតតម្លៃប្រមូលទិញសមស្របដើម្បីអ្នកផលិតមានផលចំណេញតាមក្រសួងកសិកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីជីវភាពរបស់កសិករនៅប្រទេសនេះកំពុងបានកែលម្អយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតចំនួននឹងការទិញដូររបស់កសិករកំពុងស្ថិតក្នុងកម្រិតកំពប់បំផុតក្នុងជាង3ទេសវ័នក្នុងខណៈពេលដំឡៃជីបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 20% ជួយគាំទ្រកសិករក្នុងការបន្ថយថ្លៃដើមផលិតប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជពីងក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
0: សូមអរគុណជំរំជាតិកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់គំនិតល្អរបស់វិទ្យុកង្ខឹងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស FM 97.3 MHz កម្មវិធីបានផ្សាយនាថ្ងៃអាទិត្យជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ជ ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាបឋមយើងខ្ញុំអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីនឹងលើកយកនៅរឿងនិទានមួយមានចំណងជើងតកតងទៅនឹងសុភាសិតដែលយើងខ្ញុំនឹងចូលរួមធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយចែកជូនជនរួមជាតិក្នុងនាទីថ្ងៃនេះនោះគឺជារឿងបុរសដណ្ដឹងប្រពន្ធចាស់ដើម្បីដឹងថារឿងនេះចង់សំដៅទៅលើអត្ថន័យអ្វីហើយសុភាសិតណាទៅដែលបានលើកយកមកអធិប្បាយនោះសូមចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកាលពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់ចង់ឲ្យប្រពន្ធទៅដណ្ដឹងកូនគេម្នាក់ម្ដាយឪពុកគេថាបើចង់បានកូនយើងជាប្រពន្ធលុះតាឯងឲ្យយើងចងត្រាំទឹកបាន3យប់ទើបយើងឲ្យកូនបានបុរសនោះក៏ព្រមឲ្យគេចងត្រាំទឹកដល់ត្រាំទឹកបាន2យប់បុរសនោះឃើញភ្លើងឆេះលើកំពូលភ្នំក៏លើកដៃឡើងអង្គលេងគេមើលមកឃើញគេថាបុរសនេះអង្គភ្លើងគេមិនអោយកូនគេជាប្រពន្ធឡើយបុរសនោះខឹងណាស់ទៅប្តឹងចៅក្រមចៅក្រមអោយទៅកោះហៅម្ដាយឪពុកខាងស្រីនោះមកជំនុំជម្រះចៅក្រមយកសំណូកពីអ្នកចំក្តីក៏កាត់ថាចៅឯងត្រូវចាញ់គេហើយមិនត្រូវបានកូនគេទេបើដូច្នេះចៅឯងទៅរៀបបាយមកអោយយើងស៊ីឯចៅនោះលើចៅក្រមកាត់ក្តីថាមិនត្រូវបានកូនគេជាប្រពន្ធហើយគេប្រើទៅរៀបបាយមកឲ្យគេស៊ីផងក៏តូចចិត្តណាស់ដើរបណ្ដើរយំបណ្ដើរទៅប្រទេសនឹងសុភាតន្សាយសុភាតន្សាយសួរថាថ្មីបងឯងបានជាយំបុរសនោះប្រាប់តាមដំណើរសពគ្រប់ប្រការសុភាតន្សាយសួរថាគេឲ្យបងឯងទៅណាបុរសនោះថាឥឡូវគេប្រើខ្ញុំទៅរៀបបាយសុភាតន្សាយថាអើបងរៀបរួចយកមកហៅអញទៅផងអញទៅជួយជំនុំឲ្យតែអញទៅមុខជាឈ្នះហើយបើបងឯងរៀបបាយមកស្រោកំដាក់អំបិលប្រហុកអំបិលប្រហុកដាក់ក្បែរខាងនោះស្រោតែត្រីនិងបន្លែបានហើយបុរសនោះឮសុភាតន្សាយអួតដូច្នោះក៏អរណាស់ខំទៅរៀបបាយដោយបង្កប់សុភាតន្សាយហើយក៏យកមកជូនគេពីរនាក់និងសុភាតន្សាយទៅដល់ចៅក្រមឃើញសុភាតន្សាយមកក៏សួរថាបងតន្សាយមករកអ្វីសុភាតន្សាយថាមកជួយជំនុំក្តីលោកចៅក្រមថាអើចាំស៊ីបាយរួចសិនឯចៅក្រមដល់ស៊ីបាយនោះទៅសួរថាស្លោអីក៏សាប់ម្លេះសុភាតន្សាយឆ្លើយឡើងថាភ្លើងឆេះលើកំពូលភ្នំថាក្តៅដល់ចៅអំបិលប្រហុកដាក់ក្បែរនោះម្ដេចក៏បានជាមិនប្រៃដល់សុភាតន្សាយឆ្លើយតែប៉ុណ្ណោះចៅក្រមតល់ប្រាជ្ញាទើបកាត់សេចក្តីឲ្យបុរសនោះឈ្នះឲ្យបានប្រពន្ធបុរសនោះទៅជនរួមជាតិជាទីមេត្រីចំណេះដឹងគ្មានព្រំដែននោះឡើយជួនកាលមិនត្រូវមានអំនួតហួសហេតុពេកទេដោយហេតុថាក៏អាចមានគេចេះជាងខ្លួនឯងដែរអ្នកខ្លះអាងមានវិជ្ជាជ្រៅជ្រះជាងគេបែរជាមើងងាយអ្នកតូចតាចដល់អ្នកតូចតាចនោះឆ្លើយទៅវិញទើបដឹងថាគំនិតអ្នកនោះក៏មិនអន់ដែរហេតុនេះហើយទើបបូរាណាចារ្យផ្ដល់ជាដំបូលមានទុកមកថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេដោយគ្រឿងនិទានខាងលើតាសុភាសិតខាងលើនេះបង្កប់នៅខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជាពន្លឺដល់បំណកស្រ័យជាបឋមគួរគប់3យល់នៅពាក្យកੁੰលឹះមួយចំនួនសិនដូចជាចេះសំដៅទៅដល់ការដឹងស្គាល់នៅបែបបត់ឬរបៀបអ្វីមួយចំណែកឯក្រែងគឺចេះមើលគេមើលឯងចេះគោរពឬឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់តាមរយៈសុភាសិតនេះចង់បង្ហាញថាទោះបីមានវិជ្ជាអ្វីក៏ដោយក៏គង់មានចំណុចខ្វះខាតហេតុនេះហើយអ្វីដែលខ្លួនមិនចេះអាចនឹងមានអ្នកដទៃចេះមិនត្រូវមាក់ងាយឬមើលស្រាលមនុស្សជុំវិញខ្លួនឡើយបើមិនដូច្នោះទេប្រកបជាត្រូវអាម៉ាស់មុខជាក់ជាមិនខានជាការពិតណាស់ការចេះដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះខ្លាំងខាងទ្រឹស្ដីឯក

ខ្លះទៀតពូកែខាងស្រាវជ្រាវចំណែកបុគ្គលមួយចំនួនទៀតស្ទាត់ជំនាញខាងកសិកម្មមែនហើយវិជ្ជាទាំងនេះសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍និងត្រូវចែកចែករំលែកគ្នាមិនត្រូវយកទៅកាច់បំបាក់គ្នាឡើយយ៉ាងណាមិញគ្រូបង្រៀនម្នាក់អាងតែខ្លួនឯងខ្លាំងពូកែអានសៀវភៅនិងស្រាវជ្រាវបានច្រើនបែរជាមើលងាយការងារកសិកម្មដោយលើកឡើងថាខ្ជិលមិនខំរៀនបែបដូចនេះហើយទើបក្លាយទៅជាកសិករផ្ទុយទៅវិញកសិករក៏បានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនខ្ជិលទេខ្ញុំខំធ្វើស្រែដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជនរួមទាំងរូបលោកឯងផងដែរកុំតែបានកសិករម្លេះប្រជាជនទូទាំងប្រទេសប្រកាសជាត្រូវដាច់បាយស្រាប់ជាមិនខានត្រង់នេះបង្ហាញថាទោះបីគេមានការងារតូចតាចក្តីប៉ុន្តែគេមានជំនាញខាងកសិកម្មចំណែកគ្រូបង្រៀននោះវិញនិយាយអ្វីមិនជីងប្រទល់គំនិតមិនដឹងតបយ៉ាងណាទៅវិញមួយទៀតបើងាកមកមើលរឿងធនញ្ជ័យវិញពេលកំពុងត្បាញប្រពន្ធសេដ្ឋីបានធ្វើឲ្យត្រល់ធ្លាក់ដល់ដីហើយក៏ឲ្យអាចីរើសតែអាចីបានទាថ្លៃឈ្នួលឯប្រពន្ធសេដ្ឋីក៏ព្រមហើយឲ្យអំបុកមួយកញ្ជើធំទៅរូបគេតែគេនៅតែថាតិចដល់ពេលនោះលោកសេដ្ឋីក៏ឲ្យអាចីរើសអំបុកនៅក្នុងចង្អេរវិញព្រោះវារៀងសំប៉ែតមើលឃើញច្រើនអាចីក៏រើសយកអំបុកក្នុងចង្អេរវិញក្រោយពីដឹងថាចាញ់កលរបស់លោកសេដ្ឋីថនញ្ជ័យក៏រកល្បិចចាញ់សេដ្ឋីវិញដោយធ្វើជាខ្ញុំបំរើឲ្យសេដ្ឋីហើយតាមសងសាច់គ្រប់ពេលវេលាត្រង់នេះសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសេដ្ឋីអាងតែខ្លួនចាស់ជាងមានបទពិសោធន៍ហ៊ានជាមួយក្មេងចាំក្រោយក៏ត្រូវចាញ់ប្រាជ្ញាថនញ្ជ័យទាំងស្រុងយោងតាមការបកស្រាយខាងលើគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាសភាសិតខាងលើពិតជាមានតម្លៃអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងឲ្យស្របតាមកាលៈទេសៈនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌ជានិច្ចរួមទាំងចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សជុំវិញខ្លួនផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគួរគប្បីខិតខំរៀនសូត្រហាត់ពត់លត់ដំខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាសិស្សល្អពលរដ្ឋល្អដើម្បីឈានក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យជួបតែសក្តីរុងរឿងតរៀងទៅសរុបសក្តីមកតាមរយៈសុភាសិតនេះបណ្ដុះឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមិនត្រូវមើលងាយមនុស្សតែសម្បកក្រៅឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះមានចរិតបែបនេះអាងខ្លួនឯងចេះដឹងរៀនបានច្រើនក៏តាំងខ្លួនជាកំពូលមនុស្សដើរមើលងាយគេមើលងាយឯងនោះគឺជាការមិនល្អទេគេថាភ្នំមួយខ្ពស់គង់មានភ្នំមួយខ្ពស់ទៀតយើងចេះគេក៏ចេះព្រោះតែមនុស្សមិនមែនចេះទាំងអស់នោះទេអ្វីដែលយើងចេះគេមិនចេះហើយអ្វីដែលយើងមិនចេះប៉ុន្តែមានគេចេះដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខ្មាស់គេគួរប្រាជ្ញចំណេះទៅតាមការគួរហាមយកអ្វីដែលខ្លួនមានទៅប្រមាថគេឡើយ។

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតើបានតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អរបស់ស្ថានីយ៍ VTV កង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណ
1: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសប្ដាហ៍នេះនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបណ្ដាប្រតិការលេខធ្លោជាច្រើនពីបណ្ដាប្រតិការក្នុងភូមិភាគរហូតដល់ប្រតិការក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជាព័ត៌មានភូមិភាគ
2: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកអនុលេខាប្រចាំគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកន្ធើដងវងថេញរួមជាមួយគណៈប្រតិភូកាងារបានធ្វើការជាមួយគណៈប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់វិធិនវិតឹងលងមីលងប៊ិននិងឃុំវិធិន1ស្ដីពីស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ចក្នុង6ខែដើមឆ្នាំនិងដឹកចេញទិដៅភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់6ខែចុងឆ្នាំ2026ក្នុង6ខែដើមឆ្នាំនេះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក5ឃុំនិងសង្កាត់ផ្ដោតលើការអនុវត្តព្រមគ្នាមានប្រសិទ្ធភាពនៅការងារកសាងបកនិងទ្រង់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគ2កម្រិតក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឃុំសង្កាត់ផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយជាច្រើនច្បាប់គម្រោងគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច2ខ្ទង់លេខថ្មីត្បិតដូច្នេះតាមការវិដំឡៃរបស់មន្ត្រីផ្នែកទីក្រុងគឺភារកិច្ចប្រមូលថវិកានៃយឺតទីពេញកម្រិតមជ្ឈមរបស់ទីក្រុងគឺ 53% លោកដុងវង្ថិញសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកអនុលេខាប្រចាំគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងសំណុំពរបណ្ដាឃុំសង្កាត់បន្តផ្សព្វផ្សាយមួយម៉ាត់បណ្ដាដំណោះស្រាយប្រមូលថវិកាពិនិត្យរាល់ប្រភពចំណូលជំរុញការប្រមូលបំណុលនៅសេសសល់ជំនួយអាជីវកម្មជំនួយអាជីវកម្មគ្រួសារជួញដូរពង្រីកផលិតទន្ទឹមនឹងនោះភូមិភាគនានាត្រូវពង្រីកសក្តានុពលតំបន់នីមួយៗបង្កើតខ្សែសង្វាក់តបជាប់ផលិតសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងប្រប្រាស់ផលិតផលក្នុងនោះផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងកសិកម្មវិលជុំរុករកអនុភាពមានស្រាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍទេសចរជីវៈចម្រុះបង្កមូលនិធិដីស្អាតបង្កើនការតាក់ទាញវិនិយោគលើវិស័យស្នូលអំពីឧស្សាហកម្មកសិកម្មទីប្រជុំជននិងទេសចរ
3: សាខាបពភូមិយើងថមួយចំណុះគណៈកម្មាធិការបកឃុំយើងឯងបានចាត់តាំងសនិបាតបកជនកំពុងបំពេញការងាររក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការបកនិងប្រជាជននៅទីកន្លែងស្នាក់នៅក្នុង6ខែដំឆ្នាំ2026អញ្ជើញចូលរួមមានស្ម័គ្រមិត្តដងវងថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើចាប់ពីដើមឆ្នាំមកតរពេលនេះគណៈកម្មាធិការបកឃុំយើងឯងបានចាត់តាំងជាង15សន្និបាតថ្នាក់វឹកខាត់ជ្រួតជ្រាបសេចក្តីសម្រេចដោយមានអត្រាកម្មាភិបាលនិងបកជនចូលរួមសម្រេចពី 98% ឡើងទៅជូនសញ្ញាលះអាយុបកវ័យចំណាស់ឲ្យសមាជិក19រូបមាន18តម្រងប្រជាជលនាប៉ិនប្រសាទកំពុងអនុវត្តទន្ទឹមនឹងនោះការគៀគរសង្គមភាវូបនិយកម្មទំនប់បំរុងបុណ្យជួយឆ្នាំសម្រាប់មុខសញ្ញាលំបាកដោយមានអំណោយជាង1100ចំណែកនិងអង្គរចំនួន 4.5 តោនតម្លៃសរុបជាង1000រៀលដុំថ្លែងមតិក្នុងសន្និបាតសមាមិត្តដងវង្ថាញ់គាត់សម្គាល់នឹងវិ័យតម្លៃខ្ពស់បណ្ដាយុបល់កពុលរបស់បកជនព្រមទាំងស្នើគណៈកម្មាធិការបកឃុំយើងឯងយកចិត្តទុកដាក់លើការកសាងបកប្រព័ន្ធនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រមូលផ្ដុំដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងភ្លាមចាប់ពីមូលដ្ឋានទំនុកបំរុងល្អជីវភាពរបស់ប្រជាជនពង្រីកទូនាទីទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបកជនក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចបានប្រគល់រួមចំណែកកសាងឃុំយើងឯងនិងទីក្រុងកង្ធើកាន់តែអភិវឌ្ឍថែមទៀត
2: នៅសង្កាត់វិញ្ជើទីក្រុងកង្ធើបានចាត់តាំងព្រឹត្តិការណ៍សមយុទ្ធតបតល់ជាមួយការជំនះផលវិបាកអាស្រ័យគ្រោះធម្មជាតិបង្កឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនអកិសនីភីខាំងត្បូងឆ្នាំ2026រាល់ឆ្នាំអង្គភាពនានានៅក្នុងអាកាសក្រុមហ៊ុនអកិសនីភីខាំងត្បូងតែងម្ចាស់ការក្នុងការងារបង្ការជំនះផលវិបាកនៃព្យុះអង្កលឹងដើម្បីស្ដារឡើងវិញជាបន្ទាន់ ប្រភពអគ្គិសនីបម្រើផលិតប្រកបជីវភាពកាត់បន្ថយទាបបំផុតការខូចខាតពីមនុស្សនិងទ្រព្យសម្បត្តិលោកវឹងវឹកណាំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបានវាយតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះស្មារតីនិងការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីភីខាងត្បូងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបានស្នើអង្គភាពនានាបន្តជ្រួតជ្រាបនិងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបណ្ដាបទបញ្ញត្តិរបស់មជ្ឈិមរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិស្ដីពីការការពារជនស៊ីវិលការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនិងការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះមជ្ឈការបង្កើតបណ្ដាផែនការឆ្លើយតបសមស្របជាមួយនឹងប្រភេទគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនីមួយៗដែលអាចកើតឡើងតាមទិសឡប់មជ្ឈការបង្ការទប់ទល់តន្ទិលជំនះជាបន្តប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងនោះពង្រីកប្រសិទ្ធភាព4នៅនឹងកន្លែងនិង3ត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយឧបតហេតុនិងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះ
3: សម្ព័ន្ធយុវជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនសាលាឧត្តមសិក្សាមុខរបរសត្រង់ទើបចាត់តាំង

0: សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនសិស្សនិងនិស្សិតបង្ហាញនៅទំនួលខុសត្រូវជាមួយសង្គមស្មារតីចែករំលែកនិងទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ចំពោះសហគមន៍ការចូលរួមបរិច្ចាគឈាមជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើនប្រភពឈាមបម្រុងរួមចំណែកក្នុងការថែទាំសុខភាពប្រជាជនបន្ទាប់ពីបើកពិធីអ្នកសមាជិកជាច្រើនចូលរួមបរិច្ចាគឈាមកំហិតលើកនេះគឺប្រមូលបាន175អង្គភាពឈាមក្នុងនោះសម្ព័ន្ធយុវជនសាលាឧត្តមសិក្សាមុខរបរសត្រង់ចូលរួមបរិច្ចាគឈាមចំនួន110អង្គភាព
1: ឃុំកេសាត់ទើបចាត់តាំងសន្តានវិទ្យាសាស្ត្រដោយប្រធានបទអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងផលិតស្រូវបំភីអូស្មុនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកំណានបៃតងនៅកម្មវិធីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររដ្ឋអំណាចភូមិភាគសហការជាមួយកសិកររួមគ្នាផ្ដោះប្ដូរយុបលពីដំណោះស្រាយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតបន្ថយចំណាយច្រកចូលកែលម្អគុណភាពកសិផលនិងឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍកសិកម្មស្ថិរភាពគួរយកចិត្តទុកដាក់កម្មវិធីឧទ្ទិសនាមអនុវត្តយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកបរក្នុងការជំនួយផលិតស្រូវបន្ថយការបំភាយអូស្មុនរួមចំណែកជំរុញយន្តបនិយកម្មនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតការតបជាប់រវាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនបានចាត់ទុកជាជំហានសំខាន់ៗដើម្បីកេសិចផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រផលិតជាបណ្ដើរបណ្ដើរសំស្របជាមួយតម្រូវការអភិវឌ្ឍកសិកម្មទំនើប
0: តាមរយៈការស៊ើបការស្ថានភាពនិងការអនុវត្តបណ្ដាវិធានការជំនាញនគរបាលឃុំហាទូងបានរកឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានស្លាកលេខ 65A201.07 បានបង្ហាញសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យនៃការដឹកជញ្ជូនបារីរថពន្ធពីទីតាំងផ្សេងមកដល់ភូមិសាឃុំនៅម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកថ្ងៃដដែលកម្លាំងនគរបាលឃុំបានដំណើរការត្រួតពិនិត្យរថយន្តកំពុងចតនៅម្ខាងផ្លូវខេត្តលេខ940ភូមិយើងគៀងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបើកបរថាឈ្មោះងឿងវងញើងកើតនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1991រស់នៅភូមិឡុងអាងបេឃុំដំភឿកទីក្រុងកង្ធើលើរថយន្តកំពុងដឹកជញ្ជូនបារីរថពន្ធចំនួន2850កញ្ចប់រួមទាំងម៉ាកហេរ៉ូ Z និងស្កតនគរបាលឃុំហាទូងបានដំណើរការធ្វើកំណត់ហេតុព្រមជាមួយនោះបន្តស៊ើបអង្កេតបញ្ជាក់ច្បាស់និងដោះស្រាយតាមសេចក្តីកំណត់នៃច្បាប់

0: តតនីសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនេះឱកាសទិវាយុតិជនប៉ាលីពីការទី28 ខែកក្កដាឆ្នាំ2021អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតលឹមបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលេខ 885អំពីការជំនួយអំណោយឲ្យអ្នកមានសកលជាមួយបដិវត្តលើទូតាំងប្រទេសដោយថាវិការសរុបជិត
1: 176.1%ក្បៀស56លាននាក់ទទួលបានអំណោយតាមពីកម្រិត 691.1%ក្រុមទទួលកម្រិត 691រួមមាននៅម្ដាយវៀតណាមវីរៈភាព 1,769នាក់យុតិជនពិការនិងយុតិជនមានជំងឺមានអត្រារបួស 2.81%ឡើងទៅ 71.1%នាក់គ្រៀបជាតិពុលគីមីធ្ងន់ធ្ងរជាង
0: 500,000នាក់និងសាច់ញាតិយុតិជនប៉ាលីចំណុះក្របខណ្ឌចិញ្ចឹម 4,800នាក់ក្រុមទទួលកម្រិត 300%ដុំរួមមានយុតិជនពិការយុតិជនមានជំងឺដែលមានអត្រារងរបួស 2.8%ឡើងទៅជាង 406.7%នាក់និងជ្រាបជាតិពុលគីមី 143.1%នាក់និងអ្នកគោរពបុជាយុតិជនប៉ាលី
2: 93កំពុងដាក់ពង្រីប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈអាកាសចរ ASAP នៅលើផ្លូវហោះហើរជាច្រើនព្រមទាំងកសាងរបៀងច្បាប់ដើម្បីពន្លឿនផ្លាស់ប្តូរបៃតងក្នុងផ្នែកអាកាសចរមិនឈ្មោះដល់គោលដៅបំភាយឧស្ម័នស្មើសូននៅឆ្នាំ2050យោងតាមអាកាសចរវៀតណាមចាប់ពីឆ្នាំ2023ជើងហោះហើរទាំងអស់របស់វៀតណាមអេឡាញដែលជិងដំណើរពីអឺរ៉ុបនិងប្រើប្រាស់ ASAF ក្នុងអត្រាអបបរមា 2%ស្របតាមដំណើរការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែចំណាយនៅតែជាបញ្ហាសាឡបងដ៏ធំក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ

0: ដឹងការប្រើប្រាស់ SAF លើផ្លូវហោះហើរអឺរ៉ុបនិងបង្កើនចំណាយប្រតិបត្តិប្រហែល4.8 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអំពីគោលនយោបាយក្រសួងសាំងសុងកំពុងយកមតិយោបល់ពង្រឹងស្រាចរណែនាំធានាបច្ចេកទេសប្រេងឥន្ធនៈអាកាសចរបំពេញបន្ថែមសេចក្តីកំណត់អំពីស្តង់ដារគុណភាពនិងស្វែងរកប្រភពដើមចំពោះ SAF ការសុក្រិតខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ SAFក្នុងប្រទេសបានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកសម្រេចគោលដៅ Net Zero របស់វៀតណាម
1: ក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2026ទូតទាំងប្រទេសមានអ្នកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយប្រើធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល 93.749 លានលើកនេះដោយថវិកាស្ដារទូទាត់សរុបប្រមាណ 84,669 លីដឹមកាន់ឡើង 9.83% បើធៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនអត្រាប្រើប្រាស់ថវិកាពីនិតព្យាបាលជំងឺដោយប្រើធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសម្រេច 54.36% ដើម្បីធានាស្ថិតផលប្រយោជន៍របស់អ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងវៀតណាមបានម្ចាស់ការសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកក្នុងអនុវត្តគោលនយោបាយព្រមទាំងបង្កប់ការធានារ៉ាប់រងសង្គមបណ្ដាភូមិភាគបង្កើនការគ្រប់គ្រងចំណាយតាមសេចក្តីកំណត់អនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ113របស់រដ្ឋាភិបាលធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀតណាមបានណែនាំភូមិភាគទូទាត់ចំណាយពីនិតព្យាបាលធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលលើថវិកាប៉ាន់ស្មានដំណាក់កាល 2018-2022 ដល់ថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2026ធានារ៉ាប់រងសង្គមបណ្ដាខេត្តក្រុងបានសម្រេចការទូទាត់ឲ្យមូលដ្ឋានពីនិតព្យាបាលសុខភាពលើទូទាំងប្រទេសចំពោះមូលដ្ឋានបានរំលាយឬបញ្ចប់កិច្ចសន្យាស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសង្គមសហការជាមួយផ្នែកសុខាភិបាលភូមិភាគកំណត់អង្គភាពទទួលធានាទូទាត់គ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមតាមសេចក្តីកំណត
0: ់បន្ទាប់ពីជិត1ខែផ្សព្វផ្សាយសារទូរលេខ38របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងទីផ្សារទូទាំងប្រទេសបានជិងតបព្រមព្រំគ្នាត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយករណីបំពានកម្មសិទ្ធិបញ្ញារាប់ពាន់ករណីចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងគ្រប់គ្រងទីផ្សារបានផ្សព្វផ្សាយលើកជាកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងទីផ្សារព្រមទាំងបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយនគរបាលរដ្ឋអំណាចភូមិភាគអង្គប្រធានសិទ្ធិនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកឃើញនិងដោះស្រាយករណីទ្រង់ទ្រាយធំនិងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបានទាន់ពេលយោងតាមស្ថិតិរបស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍទីផ្សារក្នុងប្រទេសកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងទីផ្សារទូទាំងប្រទេសបានត្រួតពិនិត្យ4,701ករណីដោយរកឃើញនិងដោះស្រាយករណីបំពាន3,730ករណីដោយឡែកវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាស្របជាង 40% នៃចំនួនករណីបំពានដែលបានដោះស្រាយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចបានត្រួតពិនិត្យ1,862ករណីតាក់ទងនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយរកឃើញនឹងដោះស្រាយករណីរំលោភបំពានកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម1,520ករណី

លំដាប់តតានេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបញ្ហាអន្តរជាតិ CIII ទើបលើកឡើងការព្រមានប្រកាសពណ៌ក្រហមពីហានិភ័យកខ្វក់ធូលីឆ្លងដែនកាត់ឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរបាយការណ៍ហានិភ័យផ្សែងធូលីកាន់ខ្ពស់ជាលទ្ធផលនៃការរួមផ្សំរវាងបាតុភូតអេលនីណូនិងបាតុភូតឌីពលមហាសមុទ្រឥណ្ឌា IOD លក្ខណៈអាកាសធាតុទាំងនេះបានជាកត់ថានឹងអូសបន្លាយរដូវប្រាំងបណ្ដាលឲ្យអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅឡើងនិងស្ងួតហួតហែងជាងតាំងពីនោះធ្វើឲ្យកាត់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃនៅទូទាំងតំបន់ទន្ទឹមនឹងនោះការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ដីធ្លីមិនស្ថិរភាពប្រហាក់ប្រហែលករណីភ្លើងឆេះព្រៃនាពេលជិតនេះនៅសូហូឬគ្រោះទឹកចំនួននៅស៊ូម៉ាត្រាកំពុងបង្កឲ្យមានភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានយ៉ាងធំធេងសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលជាង២ឆ្នាំ

0: កន្លះចំនួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលបានបដាលឲ្យប្រទេសលីបង់រងការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្មានដល់20,000លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញប្រមានការស្ដារប្រទេសឡើងវិញគឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលមិនដកតបនិងខ្វះការជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិការវាយប្រហារយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលបានបំផ្លាញទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាង200,000កន្លែងនៅលើទឹកដីលីបង់ដីកសិកម្មប្រមាណ56,000ហិកតាត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយបង្កការខូចខាតជាង500លានដុល្លារដល់វិស័យកសិកម្មនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារជាតិអំពីហិរញ្ញវត្ថុបំណុលរដ្ឋរបស់លីបង់បច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងកម្រិត130,000លានដុល្លាររួមមានអនុភាពធនាគារមូលបណ្ឌអឺរ៉ូនិងខ្ទង់កម្ចីពីធនាគារពិភពលោករួមជាមួយអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតបន្ទុកនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលីបង់ពិបាកក្នុងការធានាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្ដារប្រទេសឡើងវិញក្រៅពីនោះអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នកំពុងកាន់កាប់ភូមិប្រមាណ55ភូមិបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់100,000នាក់មិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារជារៀងរាល់ខែដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋ
1: ចំពោះហានិភ័យបាតុភូតអេនីណូសម្រេចកម្រិតខ្លាំងបំផុតនៅចុងឆ្នាំ2026កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបំផុសអំពីវនីវគីងកោប្រភពធនធានទបទល់ជាមួយហានិភ័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារទូទាំងពិភពលោកអង្គការទាំងពីរប្រមាណដល់ចុងឆ្នាំ2026នឹងមានមនុស្សពី115ទៅ124លាននាក់ត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារបន្ទាន់ក្នុងនោះមានស៊ូដុងខាងត្បូងនិងសូម៉ាលីជាតំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់នៃការកើតមានគ្រោះអត់ឃ្លានដើម្បីជំនួយមនុស្ស 8.8 លាននាក់តាមរយៈផ្ដល់ពូជដំណាំតបស្កាត់នឹងការរាំងស្ងួតកសាងប្រព័ន្ធស្តុកទឹកនិងជំនួយប្រាក់មុខថវិកាសរុបត្រូវការគឺ202លានដុល្លារប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅខ្វះប្រមាណ167លានដុល្លារទៀតអ្នកឯកទេសបានសន្និដ្ឋានផលប៉ះពាល់នៃបាតុភូតអេនីណូឆ្នាំនេះអាចនឹងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងដោយសារពិភពលោកកំពុងប្រឈមក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងតម្លៃធម្មពលជាកសិកម្មស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ការបុករួមនៃសម្ពាធជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយកំពុងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៅសមត្ថភាពទប់ទល់របស់បណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងខណៈរដូវវស្សាកាន់តែមានភាពប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់បណ្ដាលឲ្យហានិភ័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារទូទាំងពិភពលោកបន្តកើតឡើង
0: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃកំពុងសហការជាមួយបណ្ដាអ្នកនីហរ៉ុនសម្ដៅជំរុញមុំបរិមាណនីហរ៉ុនអង្ករឡើងដល់7លានតោនក្នុងឆ្នាំនេះប្រមូលផ្ដុំទាំងយកបណ្ដាទីផ្សារសំខាន់ៗនៅអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីននិងអាស៊ីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីសុផាជីស៊ូធំផុនសង្កត់ធ្ងន់នីហរ៉ុនជាយន្តការកលលឹះដើម្បីស្រូបយកបរិមាណទិន្នផលស្រូវនិងជំនួយចំណូលរបស់កសិករនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនិងនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានប្រកល់ភារកិច្ចឲ្យសហការជាមួយក្រុមទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មទូទាំងពិភពលោកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអង្គរថៃនៅទីផ្សារមានសក្តានុពលទន្ទឹមនឹងនោះនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសក៏ពង្រីកទៅកាន់អឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអូសេអានីសម្ដៅបន្ថយការពឹងផ្អែកលើទីផ្សារតែមួយណាឡើយសប្តាហ៍នេះថៃជាប្រទេសនីហរ៉ុនអង្គរធំលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាដោយចំនួនមធ្យមពី4ដល់5000លានដុល្លារនិងបរិមាណផលពី7ទៅ8លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
1: បរិយាកាសវាន់កុបឆ្នាំ2026កំពុងគ្របដណ្ដប់លើតំបន់ពាណិជ្ជកម្មធំធំជាច្រើននៅទីក្រុងសៀងហៃកម្លាយគ្របមជ្ឈមណ្ឌលលោកតំណែងទៅជាចំណុចណាត់ជួបដោះតាគីងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងបាតុតនៅតំបន់តឹងធីងឌីខាន់ហ្វងហ្វូព្រឹត្តិការក្រុមប្រធានបទវាន់កុបអូបន្លាយ40ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការជាមួយនឹងលំហបទពិសោធន៍បាតុតនិងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពីបណ្ដាហាងលោកគ្រីនិងភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗតំបន់ពាណិជ្ជកម្មហុងកៀវខាន់ជឹងនិនក៏បានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកកក